0: slušaš
1: Radio
2: S. Halo.
3: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drug, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo kako je.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?
2: Okreni ga.

0: sa tobom su Irena i Ivan.
1: Pa, pa, para, pa, dobro jutro.
2: Gde ste jutro?
1: Pa ko kaže da, da ovaj, Kinezi ne kidaju, taj laže sebe, laže druge, naročito kada su električni automobili u pitanju. Prvo daju opremu full-fullo, da se razumemo, to što oni daju za te pare, to ne može se naći u Evropi. Znači, sa tom opremom, to su, to je svemirski brod za 30 do 40 hiljada, sve to
2: pa
1: košta duplo više.
2: Pa videla sam, taj Kinez, bukvalno su preslikali Porschea.
1: Pa dobro, zaista preslikali.
2: Znači, vrlo, vrlo liči.
1: Ne, bre, dobiješ i sanje.
2: Fizički liči automobil.
1: I sanje roof dobiješ, i unutra dobiješ kokpit, brate, nekog, neke letelice, nešto, imaš sve na dodirna, na tačna, dugme, na ovo, na ono, znači, razvaljuju. I sad, samo kažu zli jezici, e, nema klonja. Ma ima i klonja, batice, ima i to su predvideli za sve koji često putuju, da neće da stanu. I to na glasovnu komandu. Samo kažeš, piški mi se, on ispod sedišta ti zvizne.
2: Bože, bože.
1: Improvizovanu klozetsku školjku.
2: Nadam se da može samo da se piški.
1: Može da se kaki.
2: A, užas.
1: Jedino što mora na kineskom da se kaže, softver ne podržava druge jezike. E, ono... Ono što si ti pitala, kako se obrisati? E, to ne znam, to su možda, to ipak mora možda da se stane, da se parkiraš sa strane, pa da obaviš te dve nužde, ali ovaj, ali da ima, ima, molim vas, stiklirano, Kinezi, brate, ne da su obrnuli igricu, nego su prešli na neki nivo koji je za sad potpuno, pa ne znam, nedostižan, nedostižan, eto.

0: of jutra.
1: A ovaj pričom idemo u jedan zanimljiv moment dotačinjemo, jer je žena tužila firmu u kojoj je radila 20 godina jer nisu davali dovoljno posla, ali pazite, sve vreme su uredno plaćali.
2: A njoj je bilo to kao diskriminacija što je ne daju da radi.
1: Ona se naljutila što nije dovoljno radila i njoj je puklo, pukao je film posle 20 godina i uze 500.000 evra na sudu.
2: Zavisi tu ironiju života, mi kukamo zato što nas zatrpavaju poslom.
1: Da.
2: A ne plaćaju pritom. A ona kuka zato što nema posla, a da. Plaćena je.
1: Lucy Berel iz France. Zavisi? I dobi pola miliona evra na sudiju, ona sad dobi i takvu otpremninčinu finu sa ovom presudom, da. Sad uzmi radi, gospođo, ima svoj biznis, otvori pa radi i sve posla.
2: Pa uvek čovjek može da nađe nešto da radi.
1: A naravno, brate, ne znam šta se
2: bunjava. Mogla je da čita knjigu, da gleda Netflix, da hekla.
1: Mogla da iskoristi sve to vreme. Za neki
2: za sebe,
1: kurs, razumeš?
2: Da. Svašta da radi, da uči engleski na telefonu.
1: Nije iskako šef
2: kukala
1: poglavi,
2: zato što
1: vrate. Nisu je smarali
2: posla.
1: Ovi, da, nisu je smarale kolege, ništa. Ona htela da radi, jadna.
2: Kakva budalaština.
1: Ja sam misli, kaže, kakva budaletina. Eto, kako ste vi? Kako je u firmama? Ja puno radite. Šalim se.
0: Jutarnji show Radija S.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana, 24.990. Ležaj Verosa, 37.990. Cipelar Neo, 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
8: Plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da mnoge holivudske zvezde nemaju profil na Instagramu ili na bilo kojoj drugoj platformi. Među njima su Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Cillian Murphy, Daniel Radcliffe. Oni veruju da ostajući tako offline zapravo i štite svoje karijere.
2: Da, stvarno su to...
1: A i mozgove, verovatno.
2: A mozgove pogotovo, da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivši muž Ana Ivanović, Bastian Schweinsteiger, ponovo solo drink.

0: idemo, veće. Ostavila ga bugarka Silva, kaže, ne se preseluvam vo Nemačka. Svelaracija ne se dobro završuvala.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je naš poznati glumac Slaven Došlo počeo da prodaje namještaj iz svog stana, i to preko društvenih mreža. Oglasio je komodu, francuski krevet, plakar, dobro mu je krenulo. Znamo da je otišla komoda za 10.000 dinara.
0: Da, za ove ostale komade još nismo saznali, ali ovo su portali pisali, čisto da budemo načisto.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ.

0: voucher. Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Octopod Travel.

0: www.fashionkompany.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci i kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Persu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
4: Ceo dan. Novi zvuk.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li devojačko i momačko udaraju jako ove godine, kao kod naše koleginice jedne koja je morala da spremi 100 evra za devojačko veče, bez da je neko pitao jel možeš, jel hoćeš ili je ostalo.
2: Da, mora, brate.
1: Kuma naredila i to je to. Maja kaže, kuma napravila Excel tabelu sa uplatama, rokovima i penalima za kašljenje.
2: Evo, kaže, Mare, za momačko veče smo morali da idemo u Budimpešt, jer je mladoženje jednom rekao da mu je tamo najlepše pivo.
1: Sara kaže, kod nas je najluđa stvar bila dim mašina za ulazak mlade u apartmane.
2: Ema kaže, na devojačkom su iznajmili kuću sa bazenom, napolju bilo 17 stepeni, kiša 3 dana, platili smo da gledamo bazen kroz prozor.

0: Sim. Slušaš Irenu i Ivana.
1: A da, da, tu smo još, tu smo još, tu smo još.
2: Slušajte ovo. Kafa u Crnoj Gori opekla svaki jezik Crne Gore. Kafa u 11.15 i u 14.49 u istom danu, u istom lokalu imala je različitu cenu.
1: Ma daj.
2: Crnogorci dele račun iz kafića jednog tržnog centra gde je gost dve kafe u 11.15 platio 3,80 eura, dok je u 14.49 platio 6 eura. Konobar rekao nove cene za manje od 2 sata kafa poskupila 58%. Znači opekla svačiji
1: znači,
2: jezik.
1: Znači peče, peče.
2: Ali Dojč se mora piti i u Crnoj Gori. I uz isti taj Dojč mora se prepričavati danima i ovo poskupljenje kafe od 58%.
1: Pa, da, pa
2: šta će
1: jest
2: drugo?

0: Best of jutra.
1: Op. Znate da je Bugarska pobedila na Eurosongu. Pa spremte se jer sledeće godine Sofija zvanično postaje centar sveta.
2: Čekaj, ovo je pobednička
1: pesma,
2: da.
1: Brat.
2: Zato sad možemo da zaboravimo švajcarsku preciznost se sterilne bine. Pojavila se prva skica bugarske bine koja će izgledati kao najluđi vašar. Ringišpil na sredini, na samom vrhu Aziz u bundi koji najavljuje najveću zvezdu večeri i lepu Brenu koja sleće s neba, hala se otvara, ona popravlja frizuru, izlazi iz helikoptera.
1: Da.
2: Verujemo da će Sofija definitivno napisati istoriju Eurovizije.
1: I noće da pršti se.
2: To jedva čekamo.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
3: Do 50% popusta na sve finish proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Hesko vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hesko, probudite se odmorni.
5: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da Air Srbija ima strava novu akciju za najmlađe putnike. Od 15. maja mališani na svim letovima dobijaju pliškice kao znak dobrodošlice i uspomene na prvo putovanje avionom.
1: Lepo. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivan Bosičić napisao knjigu. Kaže, neke stvari čovjek godinama piše samo za sebe, onda dođe trenutak da to podeli sa drugima. Eto, Ivan će to uraditi na sajmu u Podgorici. Knjiga se zove Naše priče. Sad naše
0: glumi,
1: priče,
0: što peva, znači naše piše, priče? Brate, što, je li slika, Ivane? Je li slikaš? Daj neku sliku.
1: Pa, Ivan je talentovan, da.
0: 100%.
1: Sve.
0: On ako nije naslikao neku ulje na platnu već, ništa nije uradio. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je francuska policija nedavno upozorila sve vozače iz regije Sona i Loara da pripaze na pijane jelene. Mogu biti nepredvidivi. Da izlete na put, na primer. Fora je u tome što u ovom periodu godine se najedu polutrulog voća koje je fermentiralo, proizvelo alkohol i tako urokani mogu da naprave haos. I to već rade srndaći u Bugarskoj, u međuvremenu izašla vest, tako da imamo pijene jelene u Francuskoj i pijene srndaće u Bugarskoj.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je...

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ajde vidimo šta je najnebitnije za ovaj 18. jel tako?
2: Kaže, Meksiko skraćuje školsku godinu zbog svetskog prvenstva. Nastava se u Meksiku završava 5. juna, 40 dana ranije, kako bi učenici mogli da uživaju i fudbal. U fudbalu, ne samo učenici, profesori, cela nacija, mislim, zato i nebitno što se škola završava. Koga briga za školu kad počinje svetsko?
1: Eto, zato je, ovo je dokaz da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu.
2: Trump u kineskoj poseti sastao se sa predsjednikom Xi Jinpingom, razmatra se svašta nešto, priča se o bitnim stvarima, ali nebitno, jer je Trump u toku sastanka par puta zaboravio ime kineskog predsjednika i nazvao ga Korona. Mislim, da li je ovo neka provokacija ili ne znam šta već.
1: Pa mi znam samo težak moran.
2: Zato je izvršio nebitnim informacija. Nataša Bekvalac izjavila da ne može od 4 do pola 7 i rekla, Daro, svaka ti čast. Iako je Nataša mlađa, ovo je stvarno previše.
1: Pa mnogo. Mnogo stvarno.
2: A i pitanje je da li je ovo i tačno.
1: Da li Daro izdržala?
2: Tako je.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije tokom dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promjeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Dok se drugi rugaju viziji američkog predsjednika Donalda Trumpa, Srbija je razume, izjavio je predsjednik Vučić. On je u autorskom tekstu za Fox News poručio američkom narodu i Trumpu da dok se drugi možda boje američke snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša izabran je na sednici državnog zbora za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. Janša ima rok od 15 dana da predloži ministre. Fudbalerima Crvene zvezde uručen je na stadionu Rajko Mitić u Beogradu trofej namenjen šampionu Srbije. Trener Zvezde Dejan Stanković izjavio je posle proslave titule šampiona Srbije da je to bilo najlepše veče od kada je trener. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Dobro jutro.
6: Deste jutro.
5: Ma ko kaže da ovaj Kinezi ne kidaju, taj laže sebe, laže druge, naročito kada

0: su električni automobili u pitanju. Prvo daju opremu full-fullova, da se razumemo, to što oni daju za te pare, to ne može se naći u Evropi. Znači, sa tom opremom, to je svemirski brod za 30 do 40 hiljada, sve to košta duplo više.
1: Pa videla sam, taj Kinez, bukvalno su preslikali Porschea.
0: Pa dobro, zaista preslikali.
1: Znači, vrlo liči.
0: Ne bre, dobiješ i sanje.
1: Fizički liči automobil.
0: I sanje roof dobiješ, i unutra dobiješ kokpit, brate, neke letelice, nešto, imaš sve na dodirna, na tačna, dugme, na ovo, na ono, znači, razvaljuju. I sad, samo kažu zli jezici, nema klonja. Ma ima ih klonja, batice, ima, i to su predvideli za sve koji često putuju, da neće da stanu, i to na glasovnu komandu, samo kažeš piški mi se, on ispod sedišta ti zvizne.
1: Bože, bože.
0: Improvizovanu klozetsku školjku.
1: Nadam se da može samo da se piški.
0: Može da se kaki.
1: A, užas.
0: Jedino što mora na kineskom da se kaže, softver ne podržava druge jezike. E, ono... Ono što si ti pitala, kako se obrisati? E, to ne znam, to su možda, to ipak mora možda da se stane, da se parkiraš sa strane, pa da obaviš te dve nužde, ali ovaj, ali da ima, ima, molim vas, stiklirano, Kinezi, brate, ne da su obrnili igricu, nego su prešli na neki nivo koji je za sad potpuno, pa ne znam, nedostižan, eto.

0: jutra.
1: Sat u kolaboraciji od Marpig je od juče napravio haos.
2: Svoči da. Od Marpige.
1: Od sjaja do očaja, od Milana do Dubaja, pa čak i preko naše galerije, jer svi kud svi tu i mali mujo, tako, redovi, kampovanje, ispred radnji, tuče, biber sprej, policija. I to sve zbog sata koji košta od 30.000 evra pa do 100.000 evra, a verzija koja se prodaje je 400 evra. Simpatično izgleda, ali
2: pa
1: bojim
2: dečija,
1: se uživo
2: kao
1: da ne bude kao neka dečija verzija sa AliExpressa s nekim stikerom unutra. Mi se dopao mi se, ali dobro, meni bi se i muva dopala, samo da je lepše boja.
2: Možda su hteli nama, eto, koji ne možemo da priuštimo sat od 50, 60, 100 hiljada evra, ali...
1: To je izašla verzija za sirotinju, tako reći.
2: Da.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
3: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da je da jež, jedan običan jež na leđima ima više od 3000 bodlji.
1: Pa
0: ja znam da je ovo neviđena informacija, ali ne znam ni šta će nam to trebati, ali eto, ko zna, jednoga dana ako vas neko pita, znači jedan jež u proseku ima oko 3000 bodlji.
1: Džaba im to kad ih vozači uopšte ne paze ovde na košutnjaku. Pazite na ježove, ljudi. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je opljačkan teniser Juan Martin del Potro, opljačkana njegova kuća u rodnom gradu Tandilu, lopovi iz kuće tenisera odneli sve, brate. Ajde nakiti to, nego pehare, dresove, rekete.
0: Medalje.
1: Medalje. Del Potro najviše pogodila krađa zlatnog venčanog prstena pokojnog tate. Stvarno, kako to da se desi njemu, brate?
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Đanija u toku nastupa na jednoj svadbi gostujao stomak, nakon čega je završio u hitnoj, jer mu je ovaj potkačio neki mladež, pa eto. Ovo je u rangu ove tvoje priče sa vevericom, kad je tebe ujela veverica,
1: brate,
0: pa...
1: Brate, mili.
0: Obojice ste primili tetanus, eto.
1: Siroti Đani, on mora da otkaže sad nastup zbog tetanusa, vrati. Broj 1, jutarnji šou.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ani se nasteri.
3: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
6: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobri jutro.
2: E, sad sam rekao, idemo do Hrvatske, tamo pala opklada, A1 i Hisense poručili, kupite televizori ili frižider, a ako Hrvatska osvoji svetsko u fudbalu, vraćamo pare, a vi zadržavate belu tehniku.
1: Sam novac do posljednjeg centa. I ovo nije samo marketing, ovo je vrlo hladna proračunata računica, matematička procena da se to neće desiti, da Luka Modrić neće podići pehar. I zamislite, sad to samopouzdanje tog direktora marketinga te firme i kako spava taj čovek mirno i toliko je siguran da će mu pare ostati u džep.
2: Da.
1: Nažalost,
2: sad mi dođe da navijam, ma ne mogu da navijam.
1: Pa navijaj. Nažalost, mi nismo u mogućnosti da ponudimo sličnu kampanju, ali da smo učestvovali na svetskom, to bi bilo ako Srbija pobedi, na primjer, Brazil. To je u tom rangu, da. Ali nemamo šanse da se kockamo kao naši susedi, niste nam dali tu priliku, tako da, evo, pratimo šta će se desiti kod njih. Znači, ako u Hrvatskoj Hrvatska osvoji
2: svetsko prvenstvo, svi koji su kupili ove uređaje preko ovih firmi dobijaju povraćaj novca.
1: Skroz do posljednjeg centa.
2: Zanimljivo.
1: Hvala opklada, javno.
2: Sad, da li su to njihovi građani prihvatili, to pitanje?

0: hoće ni za nas.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Na severu Srbije tokom dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Predsjednik Srbije rekao je da ukoliko bi Donald Trump posetio Beograd, bio dočekan na način kakav Evropa nije videla još od posete Richarda Nixona 1970. godine. Naglasio je da bi to bio istorijski događaj. Na severu Kine u eksploziji u rudniku poginulo je 90 ljudi, dok se 9 osoba još uvek vodi kao nestalo. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je temeljnu istragu o uzrocima eksplozije i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom. Predsjednik Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Rukometaši Partizana pobedili su Vojvodinu 33-27 u prvom meču finalne serije šampionata Srbije i tako stigli na korak od osvajanja titule. Čuli ste vesti.
4: Život bolje zvuči.
5: Slušaš Irenu i Ivana.
6: A da, da, tu smo još, tu smo još, tu smo još.
7: Slušajte ovo. Kafa u Crnoj Gori opekla svaki jezik Crne Gore. Kafa u 11.15 i u 14.49 u istom danu, u istom lokalu imala je različitu cenu.
6: Mladaj.
7: Crnogorci

0: dele račun iz kafića jednog tržnog centra, gde je gost dve kafe u 11.15 platio 3,80 eura, dok je u 14.49 platio 6 eura. Konobar rekao nove cene za manje od 2 sata kafa poskupila 58%. Znači, opekla svači jezik.
1: Znači, peče.
0: Ali Deutsch se mora piti i u Crnoj Gori. I uz isti taj Deutsch mora se prepričavati danima i ovo poskupljenje kafe od 58%.
2: Pa,
0: šta će drugo?

0: Best of jutra.
1: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
2: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
1: I Luka bi isto mogla,
2: pa dobro,
1: mora neki Banđika.
2: Pa Luka mi da, Banđić.
1: Moj će... Pa momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović, pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentkoj ili studenka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
2: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki Radio S D.O.O.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
5: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
6: Gomex, ponedeljak i utorak, 11. i 12. maj. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah. Više na gomex.rs.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prvo koje juče nismo znali, danas znamo da se Japanci tuširaju 5 puta nedeljno, Nemci 6, Ameri 7, a apsolutni rekord drže Brazilci sa čak 14 puta nedeljno, znači 2 puta dnevno u proseku se obanjaju.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su kanadski lekari počeli svojim pacijentima da prepisuju umetnost dajući im besplatne karte za muzeje, i oni su došli do zaključka da šetnja između remek dela usporava starenje.
1: Zamisli to.
0: Okej, još samo to nisam probala u službi lepote.
1: Ti to i ne smeš. Zadržat će te u muzeju baš kao predmet te lepote i gotovo posle.
0: Lako je na mene, Milovaniće.
1: Treća koju juče nismo znali. Danas znamo da televizija OBN ima AI voditeljku koja je ušla u TV dnevnik i sve izgledalo savršeno dok nije progovorila. Čim je progovorila, nastali manji problemi s izgovorom. Tako da ne znam sada da će dobiti otkaz, da li će bude sklonjena, šta će tu da se dešava, živ nisam.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
8: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Znate da je Bugarska pobedila na Eurosongu, to znate? Hop!
2: Pa dajte ljudi, spremajte se, sledeće godine Sofija zvanično postaje centar sveta.
1: Evo, kako se zove...
2: Bugarka Dara objasnila.
1: Objasnila, stvarno i samo što je pesma malo... Ne znam, ovo je Gangnam Style. Bangaranga pa... Style.
2: Evo, sad je gotovo, to je što je, znači...
1: Danko ima predlog, kaže, Evrovizija u Bugarskoj, klasičan vašar, još da se obrne i prasence. Danko, malo je prasence, to mora volina da se vrti.
2: Ali zaboravite svakako na sve što ste do sada videli, nas, onu švajcarsku preciznost, sterilne bine i to, mislimo da će ovde da bude najluđi ringišpil na svetu,
1: da.
2: Vašar svega i svačega.
1: Koji možete da zamislite, i možda i ne možete.
2: Sa sve onim njihovim Azisom u bundi koji najavljuje najveću zvezdu večeri, a lepa Brena koja je slobodna, ona dolazi kao u najboljim danima.
1: Helikopterom mora se spustiti.
2: Tako je, spušta se krov, otvara se nebo, ona popravlja frizuru i izlazi. E sad jedino ako baš Brena ne bude mogla, nema
1: imamo
2: veze,
1: mi
2: dobar je i... Mi verujemo da će Sofija napisati istoriju nove Eurovizije, 100% smo ubeđeni. Samo još evo tražimo od vas, a imate strava predloge koga naših pevača možemo da pošaljemo da sedne na konjića bugarskog ringišpila i da napravi šo.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije tokom dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promjeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Predsjednik Srbije rekao je da ukoliko bi Donald Trump posetio Beograd, bio dočekan na način kakav Evropa nije videla još od posete Richarda Nixona 1970. godine. Naglasio je da bi to bio istorijski događaj. Imamo dovoljno hrane i uvek imamo hrane za izvoz.

0: Stoff, odašiljač.
1: Sredom odašiljač, sudar producenta i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, samo sa kamijem.
2: Ekspert za Google.
1: Da, okej. Okay. Ajde, otvoramo koverat, da vidimo šta su spremili.
3: Ne googlaj, odgovori.
4: Koji procenat budućih očeva želi da im prvo dete bude devojčica?
1: Šta kaže Konđulović? Šta kaže struka?
5: Pa znaš kako, oni imaju problem zato što njegov brat ima dve devojčice. Da. Tako da je sad na nama da napravimo Konđulović naslednika i da se ovo veličanstveno ime, to je prezime, nastavi.
1: Da, to nije prvi slučaj kad naš ljudi kao zbog čega, kao pa ipak da se... Znaš,
5: da se ne ugasi loza,
1: brate, kao da nosi prezime Hrebeljanović, znaš, ono, kao da je on iz Loze Nemanjića, pa kao, jao, samo da se ne ugasi, brate.
5: Pazi, Konđulović je...
1: Jeste moćno,
2: jako prezime.
1: Rekli smo već da zvuče kao da je istorijsko neko.
5: Da. Tako da greot.
1: Sve kao Lazar
5: Konđulović. A ja neću da čak.
1: Nećeš,
5: ja samo ne da čak, ali dobro, šta bude, da, kako bude
1: generalno,
5: već.
2: Ja više volim devojčice.
1: Da, pa jeste, da. Vidiš nekako, mi moderni muškarci smo, uopšte ne robujemo tim pravilima i
2: da.
1: Ostalom, znaš ono, stvarno da dobijem sina, da bude ko ja, brate, znaš ono, već u startu,
5: fali,
1: već.
5: Šta fali tebi?
1: Fali, brate, fali, razumeš, ne znaš ti meni toliko dobro. Tako da, znaš ono, nekako je sa, ako, pazi, da, ako ne paziš, super je sin, ali ako ne paziš, to možda bude žestoka bitanga. Znaš, kažu ljudi, pa lako isto je napraviti lopova, a teško je napraviti balerinu. Umotvorina.
2: Jesi to izmislio sad ili...
1: Ne, pa stara srpska. Joj, boli me rame. Pritom, zaista mislim da, osim što muškarci mogu da krenu krivutavim putem češće nego devojčice, žene su, ženska deca su nekako...
5: Moja mama je uvek, govorila, pa ko će tebe da farba sa 40 godina ako ne čerka? Sigurno neće sin. I evo sad ja moju mamu farbam. I tatu sam farbala.
1: Da, tato je bio ko bajaga jedno vreme, ono, da, i nisu teli da ga pusti s gajbe dok nije isprala boja.
5: Mama nije dala da izađe kuće.
1: To je čerka, zato treba imati čerku te farbu u nekim godinama. Ono,
5: tako je.
1: Koje dođe. Inače, često se dešava ovde da i muška deca imaju problema sa očevima. Znači, vrlo to je neki odnos uvek. Ja, brad, ne mogu da ne kapiram ćalete, ono, privrženije su.
5: Ni, da, oni nisu pokazivali emocije. Majkama. Mislim da ove sa nove generacije malo rušili.
2: Da, mislim da sam sa dolaskom novih generacija.
1: Mi nove generacije koje dolazimo.
2: Realno se to menja, ono. Mislim, yes. Ima i dalje toga, ono, da praviš dete dok ne napraviš muško, ali da. Mislim
5: moja
2: da
5: mama uvek kaže, ako ima, na primjer, dva muška, dva ženska, sledeće muško.
2: Da.
5: I onda četiri ženske, sledeće je muško.
2: Pa da,
1: pet koliko ima... I dalje 50-50, na pet ženskih šest, kad dođe šest, to je statistika 50-50.
5: Evo, to je rekla naša jednoj prijateljici i ova kao, ajde da zatrudni, imala dva dečaka da dobije devojčicu i opet da je bila muško.
1: Da, pa je, šta je rekla Kevi tvoje? Ti si kriva, sad ga ti iz države. To je s njom.
5: Pomislila.
1: Okej. Okay. Važi, dakle, pitanje glasi...
4: Koji procenat budućih očeva želi da im prvo dete bude devojčica?
1: Ajde, vas čujem. Vi koji ste roditelji ili koji planirate budete roditelji, da vidimo iz vašeg iskustva.
5: Šta želite i zašto?

0: stavite neki
1: da li ste za devojčicu, ako ste otac ili za dečaka, ili ako ste žena, recite koje su vaše iskustva sa vašim partnerima. Kako su oni imali doživlje kad ste vi bili trudni? Šta sam čekao? Radio.

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
5: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od naših producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo svi zajedno sa zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat budućih očeva želi da im prvo dete bude devojčica? Mirko se javlja, kaže, ja sam prvo želeo sestru pa sam dobio brata. Zatim sam želeo devojčicu, a dobio sam sina. Tako da me ženska strana zaobilazi u širokom luku. Ali ko zna, možda drugo dete bude ćerka.
4: I on misli 75% da. Očeva želi devojčicu.
3: Neki se sreću. Aleksandar kaže, koliko god da se to ne planira, prvo dete da bude devojčica je uvek bila želja. Realno, taman da me pripremi za sve što me čeka sa malim divljakom u zagradi dečakom.
1: Kažem ja, divljaci.
4: Predrag kaže, pre nego što mi se rodila prva ćerka, bio sam ubeđen da će

0: biti sin. Čak sam se i vređao kad bi mi rekli da će biti devojčica, a sad sam ubeđena da ćerka prva nagrada za roditelje. Prava nagrada za roditelje. Zato mi rekao da je to ispod 50, ajde kažemo, znači 35% Predrag misli da
1: očeva
0: želi tako je, devojčice. Onda smo rekli Zorana, koji kaže: ja, brate, iz prvog devojčica, pa 3 godine kasnije dečko, moraš da znaš šta i kako radiš.
1: Kako?
0: Pazi, meni su čak isto pričali kao ako želiš muško i žensko, tajming je tu bitan, znači ako hoćeš devojčicu, onda kreneš malo ranije.
1: A poza?
0: To ne znam, to nisu savjetovali.
1: Interesantno, pa ko ti to priča, Kevin?
0: Ako hoćeš da čaka, onda baš na taj dan treba kreneš da radiš, kad su šanse najveće, tako da eto, ne znam, kažu da su devojčice izdržljivije i onako duže putuju, a muškarci kao brzi, ali brzo odustanu od trke.
1: Dosta njih u principu je u onu fazonu kao pravimo decu, bar ovdje je bilo to ranije, pravimo decu
2: dok ne dobiju muško dete,
1: pa evo čak i to slučaj bio u Sandrinoj porodici, ona sestra, pa tek onda brat. Znači oni su toliko želeli sina, vi niste bile dovoljno dobri, očigledno.
0: Štregerovan je slučajno. Nije bio ni planiran.
2: Pa vidiš, ja imam stariju sestru, možda samo su to moji brže stigli do mene.
1: Da. Si malo preko kami nešto da, pa, da se ti procenti sada menjaju, ranije je bilo to drugačije?
2: Ranije je bilo sigurno da je velika većina želela muško dete kao prvo, ali mislim da sad, pogotovo u urbanijim sredinama, nije to više toliko bitno i mislim da muškarci žele devojčice.
0: Da, kao tatine maze.
2: Tatine maze, tako je, da.
0: To je pravo.
1: Pa ima i to rezono, pričali smo malo pre da ima neko da te ono kao pogleda u starosti, jer nekako muško dete, ono, papučar bre, ode za tom ženom, radi šta ona hoće bre.
2: Zaboravi na porodicu.
1: Njega napravi bre. Znaš ono?
0: To jeste. I preće ti žena ostati u kući, a sin otići.
1: Pa nisam baš to siguran.
2: Nisam baš to siguran.
1: Ali će biti vezana jako.
0: Da.
1: Znači, jeste ste dobro svaki dan ovo ono, a muško dete...
0: Pa ne, evo ja gledam po meni, mi smo sa vama ono svi ostali skoro do 30-te, a moj dečko od kuće otišao sa 19. Nekako ti devojka duže ostaje. Mislim, ne znam. Baš zato što je vezana.
2: Ubiraš, da.
0: Baš zato što je vezana za roditi. Mislim, i muškarci su naravno vezane, ali to nekako drugačije.
1: Sećam u familiji, mislim da neka sestra tetke dobila ćerku i sve krvnjena je rekla nemoj da se sekiraš, možda će ti valjati više nego sin. Kao možda.
2: Više sreći drugi put.
1: Dakle, pitanje glasi:
2: koji procenat budućih očeva želi da im prvo dete bude devojčica? Radio

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim

0: stolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plazi. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of Odašiljač.
1: Sredom odašiljač je jedna od naših omiljenih stvari. Ne guglaj,
2: odgovori. Koji procenat budućih očeva želi da im prvo dete bude devojčica? Vule se javlja, kaže ćao društvo, 69 je realan procenat. Goran kaže samo devojčice dolaze u obzir, kakvi sinovi, to su problemi u najavi, znam po sebi. Šalim se, ali glas devojčica.
3: Saša kaže 68%, Miloš kaže sve što pričate jeste tako, ali mislim da je samo 30%, da samo 30% želi da im prvo dete bude devojčica. Kaže, ja sam se vodio logikom da je bolje prvo muško da može da čuva mlađu sestru. I to mu se ostvari.
1: Dobro, da, mi previše gledamo tu neke te moderne ove situacije, ali zaista ono, ti dalje imaš situacije, ono, znaš ono kada čekaju balonima da vide koji je pole i bude roze i ovaj počne šutira muškarac.
2: Da,
1: ono,
2: da, iznervira se.
1: Iznervira se.
3: A dobro, ja sam više gledala ovde majka kad bi plavo, ona

0: kreće da plače, jer već ima verovatno dva sina i kao,
1: da, da.
0: Šta mi je ovo trebalo opet?
2: I u prilog tome, ovaj, da ipak ne zaboravimo da ima dosta ovih koji i dalje žele sinove, nekako smo se skroz okrenuli.
0: Ja iskreno stvarno mislim da i dalje ljudi muškarci, ja mislim, žele da onako svog,
1: velika većina,
2: znaš,
1: da.
2: Pa jest,
1: da.
2: Razumeš, ono, ovaj, bez obzira šta mi mislili, ovaj, kad kaže ono, dobio sam sina, kao dobio sam sinčugu,
0: da,
2: kad dobiješ
0: da
2: je dobio, kao šta je, popišulja.
0: Užas.
2: Znaš, onako.
1: Pa kod nas postoji ta izreka prvo pa muško, mislim, nije, da, bez razloga.
0: Mislim da je nekako veći ponos, ono, kad kaže, da, šta je muško, da. Znaš, muško, kad, da, muškarac kaže da je muško, mislim, voleće oni jedno i drugo podjednako, ali nekako kad kažeš da je muško, i dalje to u našoj tradiciji u mozgu ostaje kao.
2: Da, pa imaš ono, kad dobije sina, napije se, dobije čerku, ne napije se.
0: Ima i to. A Ljiljanu nismo pročitali, ona je dala visok procenak, 70-75%.
1: Da, su otišli ljudi visoko sad.
0: Da, da, dosta njih.
2: Snežana kaže, pa ne kaže, dobio sam kuronju. Da, i kaže si to, da.
0: Da.
2: Hoćemo da kažemo neki procente, ovaj...
1: Da probamo.
2: Ko će prvi, ja?
0: Ko sme?
1: Ajde, ja.
2: E, samo još jednu stvar pre nego što možda će vam to malo promeniti procente. Trebamo, u Srbiji je jedna ta priča prema muškoj deci. U Crnogori je mnogo veći odnos prema muškom detetu. Hoću kažem da dosta Crnogoraca trenutno živi u Srbiji. Samo sam to teo da kažem.
0: Aha.
2: Da je njih treba uzimati u obzir. Znači, ima dosta Crnogoraca u Srbiji. To znači da oni menjaju procenat želje za prvim muškim detetom.
1: Eto.
0: Znači, pitanje je koliko...
1: Koji procenat budućih očeva želi da im prvo dete bude devojčica?
0: Devojčica.
1: Ja bih rekao 25%.
0: Uuu, tako malo.
1: Tako malo.
2: Da, ja bih otišao više. Ja sam u početku čak htio da idem na pola, ali onda me Kami ubio i rekao je da nije... ono, samo Beograd, urbane sredine i tako dalje, gde su sad ljudi promenili malo taj stav. Srbija i dalje više za mušku decu, tako da ću reći, neću ići preko 50%, ali ću reći 42%.
0: Ja sam htela da kažem 41.
2: Pa reći
0: ću 41% muškarca želi devojčicu.
2: Ja kažem 42% želim prvo žensko dete. Kami je rekao samo 25. Tačan odgovor je, sad će Kami da otvori koverat, drama, neopisiva u studiju. Ja živ nisam.
1: Opa, novo istraživanje otkrile da čak 74% muškaraca želi da njihovo prvo dete bude devojčica. Rezultati su izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama, ali poslednjih godina se dosta govori o fenomenu girl dad. Muškarcima koji otvoreno pričaju da žele ćerku zbog nežnijeg odnosa, emotivne bliskosti i drugačije dinamike u porodici.
2: Ja bih ovo rekao, vi ste me ubili, znači u pojam ste me ubili sa vašom teorijom da se nije tu dovoljno prevenilo, a ja zaista verujem da je ono kao veliki broj muškaraca koji su osetljivi na žensku decu.
1: Mislim, ja se slažem s ovim, ali mislim da je mnogo. Ja se slažem s ovim, ali mislim da je mnogo.
2: Da, pa očigledno da su svi postali emancipovani. Bilo
0: dobro, da, ali gledajte, ljudi, ne, preskočili smo jednu činjenicu, budućih očeva, znači to su sve nove generacije.
1: Da,
2: dobro. Da, kako se sad setilo.
1: Generacija Z.
2: Sad se pametnija. Ti si general posle bitke, vidim. Ok, najbliži niko nije bio, ne možemo da se kitimo, ali bilo je tu nekih odgovora, evo, Saša 68%.
1: Da, dosta ljudi koji su, da.
2: Su imali te neke velike bule, 69, Saša oko 75%, znači pogodak u glavu. Centar.
1: Nećemo da ga optužimo da je Google.
2: Ok, znači svi koji ste bili tu blizu ili ste znali, vi ste pobedili Google i dobit ćete od nas diplomu.
1: Bravo.
0: Pače torte, šiljine rođendanske torte.
2: Tako je, pošaljite adresu ono i dobijete diplomu, šatru. Nema veze, ali lepo se priča.
0: Čestitam. Radio. S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije tokom dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom u kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da bi se ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačale evropske granice, ali bi se sa druge strane povećala konkurencija regiona. Poručila je da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Imamo dovoljno hrane i uvek imamo hrane za izvoz. Zadatak države je da nastavi sa otvaranjem novih tržišta, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Istakao je da je Srbija po prvi put izvezla živu jagnjad u Alžir, a avion sa pošiljkom poleteo je nešto pre ponoći. Dva mladića poginula su u sudaru dva automobila u Bogatiću. Kako prenosi RTS, vozač i suvozač iz jednog vozila nastrada ali su na licu mesta, dok su dve osobe iz drugog vozila hospitalizovane u Šabačkoj bolnici. Novak Đoković izjavio je da ima velike šanse na Roland Garros ukoliko ostane u dobroj fizičkoj kondiciji. Đoković igra sutra uveče od 8:15. Čuli ste vesti.

0: Stof, odašiljač.
1: Šta raditi na poslu kada nemaš posla, samo loši savjeti? Istraživanja kažu da ljudi za 8 sati na poslu rade u prosjeku oko 5 sati, znači 3 sata moraš da izmišljaš nešto da te ne provale. Možeš par puta na cigaret, pauzu, možeš jednom i da jedeš.
2: Jelena kaže, pronaći na netu video Windows instalera i pustiti ga da se vrti na monitoru. Kad te neko pita šta radiš, samo kažeš čekam da se Windows update.
1: Nije do mene.
2: Očistiti radno mesto, ali tako da te vide kolegi koji isto nemaju posla, da se unervoze.
1: Praviš se da pasiš jer šefovi smatruju da radiš samo kad pasiš dobro. Poruka o tome, slušaš razgovore koleginice iz kancelarije sa svojim decom, ali preko Vibera da budeš upućen da li je dete jelo i kakslo.
2: I kako ljudi koji kuntaju po kancu i onda kad neko priđi kao e, radi
1: budi
2: što?
1: Se, budi se kao.
2: I ovaj samo kaže amin i otvori oči kao pogleda ga u smislu molio
1: seljak,
2: sam se.
1: Ja sam se molio kako s tim ne
2: da se
1: ovo ne može, a da vam ne zatreba jednog dana. Radio.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A imate sajt?
8: Minimax.rs. E,
7: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Jednom nedeljno odašiljaču proveravamo Sandru da li može da nanjuši lažnu vest. Tri vesti ima, dve su prave. Ono, desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandrin takođe da provalite koja vest je fake i ne obraćate pažnju na šta Sandra bude rekla, nije ona uvek merilo. Ovo je i vaš test, slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber 065
2: 4449.
1: Ja taj znam koja je vest lažna i onda kažete koja je.
0: Provali lažnu vest.
1: Prva vest, u švajcarskim bioskopima u WC-ima ispred čolja na podu stavljaju ekrane da ako ti prigusti u sred filma ne propustiš neku scenu. Druga vest, Indonežanin ubio komšiju koji ga je godinu dana pitao kad misli da se ženi. Na kraju je pukao kad mu je komšija rekao imaš 45 godina i još se nisi oženio. Eto, ljudi, da znate, nemoj pitati drugi ljudi kad će se ženi. To je postala osetljiva tema. Treća vest, u Kanadi komšije pozvale policiju jer je papagaj imitirao lažno porodično nasilje, vrištao satima pusti me napolje, pusti me napolje, ne diraj me. Kako ti izgledaju vesti, u šta bi prvo poverovala? Vratno, toliko sam se izveštio ovde da ti sad sve mogu biti, a i nijedna ne mora.
2: Ali baš si brutalo, baš si dobro radio. Pa znači...
1: Šta bi prvo eto izbacila?
2: Izbacila bih da je lažna vest ovo drugo.
1: Mislim da je istinita ti je vest drugo, to hoćeš da kažeš.
2: Da.
1: Istinita ti je vest da je Indonežanin ubio komšiju.
2: Pa mislim, nažalost, ubijaju ljudi za mnogo manje, tako da mogu da razumem.
1: I to ko zna šta se dešava u Indoneziji.
2: Ko zna koliko je put.
1: Ok, dakle, Indonežanin je po tebi vest koja se desila.
2: Da.
1: E sad od ove dve... Sad od ove dve ostale su ti, šta ti tu izgleda normalno, šta nenormalno, tvoj konačan odgovor je...
2: Moj konačan odgovor je da je treća vest lažna vest za bioskop u Švajcarsku koju mislim da može da se desi.
1: Sandra kaže da je lažna vest ova za papagaj koji imitira polovično nasilje. Ok, ajde da čujemo i vas, imamo tri vesti, dve su prave, jedna je izmišljena. Koja od ove tri? Prva vest, u švajcarskim bioskopima u WC-ima ispred čolje na podu stavljaju ekrane da ako ti prigusti u sred filma ne propustiš neku scenu. Druga, Indonežanin ubio komšiju koji ga je godinama pitao kad misle se ženi. Treća, u Kanadi komšije pozvale policiju jer je papagaj imitirao lažno porodično nasilje, vrištao ne diraj me, pusti me napolje i tako dalje.
0: Radio.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Doktor Milk.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, jedna je lažna i evo ih. Prva vest. U švajcarskim bioskopima u WC-ima ispred šolje na podu stavljaju ekrane da ako ti prigusti u sred filma odeš u kloniju, ne propustiš neku scenu. Druga vest, Indonežanin ubio komšiju koji ga je godinama pitao kad misli se ženi, pa ko ne bi. Treća vest, u Kanadi komšije pozvale policiju jer je papaga imitirao lažno porodično naselje, vi vrištao satima, pustite me, najpolije ne dirajte me. Sandra rekla da je lažna vest, treća ova za papagaja.
2: Treća, tako, a slušali su nastavno rekli da je prva, evo Ognjen kaže, prva lažnjak Veroljub, kaže Veljurub Rakežić iz Kruševca misli da je prva vest o švajcarskom bioskopu lažna. Snežana kaže da su dve lažne, za bioskop i za Indonežane.

0: Vidiš, tako da u principu ogromna većina, 90% ljudi misle da je prva vest lažna, a Sandra misli da je treća. Mislim da niko nije rekao da je Snežana da je druga, za ne znam zašto, a meni se ta baš sviđa. Ovaj, i u pravosti, druga vest je istinita. Znači, čovjek u... Lakše ti što je ubio čovjek.
1: Nije, to ali,
0: pa ne, drago
1: mi da sam
0: jeste.
1: Pogodila.
0: Dakle, vest da je u Indoneziji komšija ubio lika jer ga je non stop pitao kad se ženi je istinita, nažalost. E, od ove dve, šta ti kažem?
1: Reci, reci.
0: Ljudi, ovaj, Sandra je u pravu. Sandra je u pravu, lažna vest je ovo za papagaja, mada delovalo je kao da je moglo se desi. I takođe je u pravu što je izrazila sumnju da je ovo malo možda bude i šuplja priča, ovaj, u Švajcarskoj, međutim stvarno ono, portali su objavili.
1: Tako je, portali su to objavili, ali javili su se neki Švajcarci ispod u komentarima i rekli, ljudi, ovo je samo u jednom i to prikazuju trilere i reklame, ne prikazuju filmove, ali je cool vest. I pazi, da nisam pročitala ove prve dve vesti, 100% bih rekla da je papagaj tačna vest. Tako si dobro smislio.
0: Ha, hvala ti, laskavice.
1: Ne, stvarno si, evo,
0: ma,
1: i evo, dokaz je da si nasamario sve naše slušalce. Sve da. Mene, tako da čestite.
0: Okay, dakle, ljudi, ispalio sam. Šta da kažem, ovo u Švajcarskoj postoji. Da li to može neko da klikne u zavisnosti od klonje, da li ulaziš za posebno samo posebno klonje ili kako već ide,
1: nice.
0: Ali...
1: Kod njih verovatno svaka sala ima svoj WC.
0: I, pa to je rešenje, tako oni gledaju film.
1: Tako je.
0: A ako nema mesta u jednu, odu gledaju drugi film. Ako je gužva ovo prvo. Ljudi, odlični ste bili, mada i niste, promašili ste uglavnom. Čestitamo svima koji su pogodili, a to je danas Sandra. Ponovit ćemo ovu egzibiciju i sledeće nedelje. Srećan rođendan, Šiljo, hvala lepo.
1: Hvala, Violeta.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Na jugu, jugozapadu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije boraviće od sutra do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. U oči posete predsednik je izrazio uverenje da će ta poseta biti najznačajnija u njegovoj političkoj karijeri. Srbija bi članstvom u Evropskoj uniji, odnosno ulaskom u Schengen zonu, postala mnogo konkurentnija, a građani bi lakše putovali, rekla je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 od 12. maja 2026. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena koja je počela juče u 7 uveče i koja je i dalje u toku. U prepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil. Air Srbija je danas uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Ministarka privrede Adriana Mesarović je istakla da Beograd postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćajno čvorište. Partizan u meču poslednjeg kola Superlige Srbije dočekuje Radnik. Pažnja će biti na kapitenu Bibarsu Natku, koji posle 7 godina odlazi iz Humske. Ulaz na utakmicu koja počinje u 3 je besplatan. Čuli ste vesti.

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
5: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Zbog radova na autoputu na deonici Petlja Batajnica, Petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će preda osvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Ameriku sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da. Tako
2: I ovi ti pošalju certifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to je ime i ti onda daš ime kako hoćeš. Uglavnom ono, po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš, ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Octopod Travel.

0: čuješ
1: Oktopod.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namažim i meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Komeks, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
7: Persu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 grama 899. Mlevena plazma 480 grama 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
8: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Na jugu, jugozapadu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije boraviće od sutra do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Srbija bi članstvom u Evropskoj uniji, odnosno ulaskom u Schengen zonu, postala mnogo konkurentnija, a građani bi lakše putovali, rekla je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela sinoć u 7 i dalje je u toku. U prepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil. Premijer Đuro Macut stigao je u Trebinje, gde se održava radni sastanak sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, ministrima i saradnicima. Partizan u meču poslednjeg kola Superlige Srbije dočekuje Radnik. Pažnja će biti usmerena na kapitena Bibarsa Natha, koji posle 7 godina odlazi iz Humske. Ulaz na utakmicu, koja počinje u 3, je besplatan. Čuli ste vesti.

sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs. Sve su žedne oko mene.

0: Ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
7: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Zbog radova na autoputu na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će pre da osvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da. Tako
2: I ovi ti pošalju certifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to je ime i ti onda daš ime kako hoćeš. Uglavnom ono, po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš, ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
9: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
10: Ljuljuške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: život bolje zvuči.
1: Uz Radio S.
2: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Na jugu, jugozapadu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pregovori o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da je rad rafinerije u Pančevu prioritet za državu. Izgradnja aerodroma u Trebinju i projekat gasovoda od Batajnice ka Republici Srpskoj bile su teme sastanka premijera Srbije Đura Macuta i premijera Republike Srpske Sava Minića uz poruku da će Srbija nastaviti da podržava zajedničke infrastrukturne i energetske projekte. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je povodom obnove direktne aviolinije između Beograda i Toronta posle 34 godine da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Kristijan Šmit, koji u Republici Srpskoj nije bio priznat za visokog predstavnika, izjavio je da je odluka da se povuče sa te funkcije doneta zbog ogromnog i iznenađujućeg pritiska iz Sjedinjenih Američkih Država. Srpska atletičarka Adriana Vilakoš zauzela je danas treće mesto u disciplini bacanje koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Čuli ste vesti.
2: Novi zvuk i najbolje pesme.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled kvatro čokolade, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Zbog radova na autoputu na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
12: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Voli me, voli ću te više.
14: Ceo dan.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Na jugu, jugozapadu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pregovori o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da je rad rafinerije u Pančevu prioritet za državu. Izgradnja aerodroma u Trebinju i projekat gasovoda od Batajnice ka Republici Srpskoj bile su teme sastanka premijera Srbije Đura Macuta i premijera Republike Srpske Sava Minića, uz poruku da će Srbija nastaviti da podržava zajedničke infrastrukturne i energetske projekte. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je povodom obnove direktne aviolinije između Beograda i Toronta posle 34 godine da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Kristijan Šmit, koji u Republici Srpskoj nije bio priznat za visokog predstavnika, izjavio je da je odluka da se povuče sa te funkcije doneta zbog ogromnog i iznenađujućeg pritiska iz Sjedinjenih Američkih Država. Srpska atletičarka Adriana Vilakoš zauzela je danas treće mesto u disciplini bacanje koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Čuli ste vesti.
2: Radio

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
8: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
10: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Zbog radova na autoputu na deonici Petlja Batajnica, Petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: troje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, Otri, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak...

0: Donos od dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
7: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
8: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
6: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
7: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi. I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
8: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
9: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
10: Radio S.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Ovo je
3: Radio S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Ovo je...
4: Radio S.

0: samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Ceo dan, novi zvuk.

Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.